Roj baş, rêviyê li riya, çayiyê li çiya, şoferê li ser tekara, nexweşê li bin, neşter û derziya, temamê guhdarê ber radyoya, sibawa bixêr, xêr û bereketa roja înê li ser me gişka be, yek û rêdane xwedê tevlî karê wan be, yek û disekinin li me guhdar dike, xwedê qewetê bide wan, û yek û dixebitin jî xwedê hevalê pî û baske hemûyan be. Em ve sibe di saronya rojê heta saet daha juwara stran û kilama lêxin reqs û govend û dîlanê çêkin da ku em karibû merin ser hemdê xwe ez Abdullah me Abdullah koçalim hevalê minî derhênerê teknîkî jî Îsa Îsaq qoyuncî ye em ê heta saet daha şahiyekê bikin mesajên we ji bo ku werin ser xeta me whatsappê de 0505 784 47 78 و هر وحد اینستاگرام ده لوگو یا مه سورکه ترت کردی رادیو شکرم خوشم را بنویسن شو مساجک بریا مساج مسیا مه هات گوتیه که گوتیه گره تاریه ابراهیم نویسان دیا گوتیه روش باش سبا و بخیر جه آگری خاموره از ابراهیم نها به مالواته و ام تفد چین قره کسی خوغرا خیره به کچه من شیلان گرمانجی هر گلی دخوازه جبوت و او تمامی خبرکار انترنت کردی رادیوی سلاف دکم سر چاوا شیلان جی چاوا را دمسم لی جبر کو اف ستانه و داوی درکتن به هشه چکری نه تیلیف یا دا پروبلم هیم نکارن لیخن و وکی دن تشکرین جی هیه حتا کو ستانه درد کوه اوی دگرین داتین سر خطه و تی بردسته مه رادیوی دا او جی پیواجوی که دریجه لو ما شون اوی امی جوار را یک ادن لیخن کرم کن رخصو گوانده بونا شیلانه

Sahabe kiram tên. Gelî birayê min misliman, em ê îro di vê sohbeta xwe de qala bela bikin, qala musibeta bikin. Yanî bêşe ku ji biheyê jiyana însan çi misliman bê û çi ne misliman bê, çi mu'min bê û çi ne mu'min bê, bêşe ku ji bihe ne xaliyê ji bela ayê, ne xaliyê ji musîbet ayê. Yanî Xwedî Teala carna ni'meta li me re dike û Xwedî Teala carna jî musîbeta dişîne ser me re. Yanî di vir de en qudweta mezin ji me re bêşe ku ji bihe Pêxember aleyhissalatu vesselam e. Pêxember aleyhisselam zarok bû diyayî wefat kir, zarok bû kalkî wefat kir, piştî wê apî wî wefat kir, piştî wê pîreka wî Xedîce razîbûna Xwedê jê bê wefat kir, piştî wê apî wî Hemza şehîd ket û ya hîn mestir temamê zarokê Pêxember aleyhissalatu vesselam wefat kirin illa ji diyama Fatîme peftir. Yanî diyama Fatîme razîbûna Xwedê jê bê, ew tenê ji zarokê Pêxember aleyhissalatu vesselam, ew ma û piştî wefata Pêxember aleyhissalatu vesselam ew wê jî wefat kir. Yanî evana wexta ku zarokekî me re wefat bike bimre, ya jî em bêjin nêzîkekî me re wefat bike, ya bi şiklekî musîbeta ku were serê me re, gerek me re nebe Xwedê giravî haşa ma Xwedî Teala qeyş min peftir kesekî nabîne. Ma hema ev musîbetên serê min tenê, haşa gerek me re were nebêje. Çima lewra exlaqê însanê misliman, exlaqê însanê mu'min, wexta ku musîbetek tê serî wî, çi ye Qur'an werê wî dialimîne? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bêşe ku ji bihe em ji teref Xweda de hatine û em ê bal Xwedê jî vegerin. Yanî madem ge em zanin em ji teref Xwedê hatine û madem ge em zanin em ê bal Xwedê jî vegerin, haşa ji bo çi em ê bêjin ma qey Xwedê ji me peftir kesek nedî givê musîbetê bişîne ser serî wî. Ev ya gerek em zanibin gelî birayê misliman, ev ya gerek di baweriya me de ciyê xwe bigire, di yeqînê me de gerek ciyê xwe bigire, di îmanê me de gerek ciyê xwe bigire. Lê belê gerek em vê jî zanibin, gelek tişt hene em jê hez nakin, ema Xwedê dibe yanî ew tiştê hene ji ter bi xêrtir e û gelek tişt jî hene em jê hez dikin, lê belê Xwedî Teala dibe ew tiştê hene ji ter re ne bi xêr e. Ev ya ayeta Qur'anê dibêje: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني هي في هي جوهش تشكي حزبكن أما أو تشتهاني حقيقة أمري خدي حقيقة مسألة دي أو تشتهاني شر شوري. وعسى أن تكرهوا شيئا هي في هي هونش تشكي بكرهين ونجي حزنكن أما خدي تعالى دبيجي أو تشتهاني شوار بخير تري أو تشتهاني شوار قنش تري. لورا آيات ورد بجي: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هر خودي زاني هو نزانن جبروي عوي قال إبراهيمني مسلمان خطا خود تعالى مرب شغلك امتحان كير خود تعالى مصيبتك شان سر مرا بلكي أو امتحانهاني شخيرا مرا ربي بلكي أو مصيبتهاني شخيرا مرا ربي. Çima çingî carna însanekî xuta Xwedî Teala xêra wî dixwaze, ew însan gehebbikekî ji Xwedê dûr dikeve, Xwedê şîlmaqekê lê dixe. Wekî Ustad Bedîrzaman dibêje, rehma Xwedê lê be, dibê Xwedî Teala du şîlmaqa li ebdê xwe dixe. Yek jê şîlmaqa rehmetê ye û yek jê jî şîlmaqa ezabê. Yanî xuta ku însanek ehlê Xwedê be, ahli taqwaye be, ahli imanê be, di cîkê di xetaekê bike, di cîkê di yanlişiyekê bike, di cîkê di gunehekî bike,
خود تعالی شلماغه که لی دخه یعنی چاوا به شکل که وی امتحان دکه یا جی مصیبت که دشنی سروی شبو خاطر او انسان به شیخ و وگره بال رب خوه بیا ربی متوبه ولا ما افگو نه کربوت اف شلماغ لمخست یعنی ویاته گوتن شلماغ رحمته چما چنگی خود تعالی بوی مصیبت بری وی عبد خودیسا بخوه بآل خوه دزیورینه لبلی اختاقو او انسان نه انسانه کی قنج به او انسان انسانه کی به بخت به شخدا دور کته به شی ایمان دور کته به ش تقوای دور کته به خدا تعالی مصیبت کی تین سریوی لبلی او مصیبت هانی شیل ماقا عذابه چنگی نعوذ بالله او انسان ده ها بیتر ایجا شخدا دور دکوه حاشا دبه ما خودش مپفتر قی کس کی ناس ناکه یاش مپفتر قی کسک نینه اویا دمکی او شلماقه هانی شلماقه عذاب گل ابراهیم مسلمان پشتی وی پیغمبر علیه السلام وهاد بیجه دبی تو عبدکی مسلمان تونه گو خطا مصیبتک تی سریوی و او عبده مسلمان بیج بی یا ربی حمد شتره گتا آهین مصر نشاندی سرمه و یا ربی تو افتشتیتش مستن تو شوناوی داگره تو جیبتش کی قنشتر بدمه إلا جو خد تعالى ويشابك ويرحمة خلي بك وتشكي هينش قنشتر ويبك قسمتي وي أم بيج مصيبتك هاد سريوي تكريوي تقيا خد تعالى اختاق أو إنسان شكر بك وحمده خدي بك وصبر بك وبيا ربي تما شهين مسر الحمد لله تم يعني بسلامتي تم خلاص كير خد تعالى آهين قنشتر ويبدي حتى حديثك دنيا دي پیغمبر علیه السلام و هات بیجه دبی سبحان الله امر انسان مؤمن دروما انسان مؤمن چه قاسی تشکی عجیبه چما لورا انسان مؤمن اگر خود تعالی نعمت که لی بکه او انسان شکر خودی دکه اویا خیر و خیر برکت اگر خود مصیبت که بین سریوی او انسان مؤمن صبر دکه اوج خیره یعنی مؤمن چه خدا نعمت ایلی بکه خیره قزنج دکه و چه خدا تعالی مصیبت که بسرود بشینه خدا گو صبر بکه دیسا جی خیره قزنج دکه پیغمبر علیه السلام دو بجه اف خیره هانه شی انسان مؤمن تنه هیه شی مؤمن پیفتر کسا کیر اف تشته هانه نینه حضرت عمر رازی بونا خدا لی بوهاد بجه دبه چه قاس خدا تعالی مصیبتک آنی سرمه مسي نعمت دي تنه من سي نعمت حضرت عمر في هذا بيشي دي بيت شقو أسخوذ تعالى مصيبتك آني سريمي مي سي نعمت دي تيه يكجي خوذ تعالى مش آهين مستر استران ديه في ها نعمتك يعني خوذي كاريبو مصيبتك هين شوي مصيبت مستر آني با سريمي ياد دا دي بي الحمد لله او مصيبته هاني ند ديني مدبو يعني قال ابراهيم مني مسلمان ان مصيبته مزن شي انسان مسلمان شي انسان مؤمن اختاقو او مصيبته هاني ديني ودبه اجا ند دين دبه الحمد لله هر مصيبت يعني سهله وبسهالتي وبرحتي ودرباس به ان شاء الله تعالى يا سيسيا يعني تشقواس حضرت عمر دبيجي دبه خود تعالى چقواس مصيبتك شمر شانديه ياجي بسرمت شانديه الحمد لله خود تعالى شبو خاطري وي خيره قالك مزين دايمه يعني قالك عقيده ما ابي قالك باوريا ما جي ابي خطا مصيبتك بسري مدهات او مصيبتها ني جنة ديني مدبي افها نعمته مربي يا ربي تمش اهين مستر تمستران دي افجي نعمته ويا سيا قال ابراهيم مسلمان اختاقو مرا صبر بكي قرق بيقيني مرا زاني بكو خطالة خيرك مزن وبدما وجبو خاطري قوي خيري بدما جي خود تعالى أب مصيبته هاني آني سريمة لو راج بروي هاوي آياتا كريمة دبي چي يعني إنسان أم جي زانن وهون جي زانن وربي ما بري ما زاني قو إنسان ضعيفة هركس قوتا وي لسر يعني صبر كرنا بلاء ومصيبة نينة إذا جبروا يا خديت بيجي
gelî abdê mê, gelî ehli îmanê, gelî mu'mina, gelî misliman.

0: Her wiha zilam û jin ji bo ku bi hevra bizewicin heyatekî bi hevra biborînin ji bo wî qasî berê lazim e ku hevdû bi'ecibînin. Ji bo ku hevdû bi'ecibînin lazim e hevdû bibînin. Ji bo hevdû bibînin lazim e li hev binêrin. Ji bo wî qasî dîne îslamê nihêrtina ji bona zewacê helal kiriye. Yanî wexta xortek bixwaze bike çikêre bi zewce wexta ku çûn ji mala bavê wê xwestin usûla memleketê me ji welatê me ji xwe usûl were ye wexta ku diçûn dixwestin wan nîşanî hevdû didan karin hevdû bibînin ew hukm cewaz e heta nîsê cara heta nîsê cara karin hevdû bibînin lewra bi carekê dibe ku mesela baş çê nebe cara dûdiya ji dibe kêmayî çê bibe fekat wexta bibe cara sisê ya îlla înşallah kemal çê dibe yanî hevdû fêhm dikin bi wî şeklî ev ya peygamberê me aleyhissalatu vesselam ji sahabiyê kiram re gotiye Hazret Ebu Hureyre Xwedê jî razî bi dibe cer kes dûr bû ba Resûlullah bû dibe zilamek hat bû ya Resûlullah ez bi pîrekeke ensarî ya re dixwazim bizewicim Zilam ji ew kebe ji muhacir abû îca ensar Müslümanê Medînê bû. Gu ez dixwazim yani mişxwara yek dîtiye ez ê pê re bizewicim. Yani dibe Resûlullah aleyhissalatu vesselam gote wê dîtiye go na. Gu her lê binere. Resûlullah werê tevsiye lê kir. Gu her lê binere gu çimkî hinek çavê pîrekê ensarî ye hebkî ji êvan pîrekê dinê diguherin. Ji bo wê lazim e ku tu bibînî mesela çav jî de ew منظره سر چاف به یا خوشک دبه یا نخوشک دبه یعنی سر عجباندنه یعنی گوهر وی ببینه یعنی و ده هنک حدیث دین تجی رسول الله علیه صلی اللہ علیه سلام دیسا گوت یعنی پیره کو زلام اختاب زوجن حق وان هیه کو هفدو ببینن حان بی شکلی رسول الله وی توصیه هانه کریه و اسلام دین اسلام وی تشتی مشروع کریه
1: بله سلام ما حکم وی گو ما گو جبونا زواج حیا سجاراجی جائزه
0: بله
1: ان شاء الله مل حکمت وی هگر ما بنم دوام بکن
0: بله.
1: ام اول میوان اخو بگرن باشه ام مثلا اخو دوام بکن
0: ان شاء الله
1: خو وسیقه ج دیار بکر الم دگر از نشاشم نا به وی شکلی بهم خیراتن
2: الو
1: کرم کنم لو اگه دارید کن
2: السلام علیکم سیدا
1: و علیکم السلام و رحمت الله خیراتن
2: خود اشترازیم خودی ایمان و کامل که انشالله هیریه دو ها که کو از وی سوال پرست کن از پیره که کو بجن بری دو میره پیره که پیرات نبه به علاویت برای وی ودا آفی پیره نه نکاری چه حج عبابت خواه حجه دروازه که نا پیره که تری چه فتواوی هیت تونه
1: جبو حجه و گونه ور
2: بای بای جبو حجه
1: انشالله میسه دیخوا پرسن سيداي من خوامد بي د مثلا حاجه د بري د غوتن حيا ولي كي بيركي بيرتنا بنكارد حاجه
0: بله
1: قالوا راسته اگر راست به دوان دروجامه ده دارن
0: بله
1: افد بن نابن
0: یعنی براستی دوی ده مسئله ده مذهب شافعی هنکی فراتر از مذهب حنیفی مذهب حنیفی دوی قطعیا گرک ولی و پیربه بیرک وقتا مسافا قصری مسافا قصری مسافا کل میشت ده مرف کار کرد بکو جمع بکه یعنی لمجا سفری بکه دوی وقتا که درکه و سفره که بوی شکلی لازمه ایله یعنی زلامه کش محرمه وی یا زلامه وی یا برای وی یا باوی وی و یا خود زاروکی وی آرت ایدی یعنی هنه کچی محرمه وی بالغی کو کاربن اداره بکن لازمه کو پیره بن اما دو مذهب شافعی داد بی اوجد بی لازمه کو ولیه وی پیره بی لید بی وقتا قفلکی جنا هبه قفلکی جنا هبه و وان وی قفل جنا مربوان آمن به یعنی مرف زان بکوان اری وی خو هفدو محافظه بکن سی حبن چار حبن پنج حبن ایدی چوه وقتا او قافله هبه بوی قافله ها نیره او تدی بی ازنا زلامه خو بی ازنا محرمه خو کاره هر جائزه یعنی جبوی قاسی یعنی که

0: bînin ev ya hesvê heskirina hanê vê hevaltiya hanê bêtir inşallah ew ê dewam bike. O heta dibe yani ulemayê me dibe yani pîrek zilamekî ku ha ciddî bixwaze bi pîrekekê re bizewce. O umuda ku wê mesela bi dinêjî hebe yani hevdû digirin dibe kare bê xebera wê keçke jî lê binere. Mesela di cîkî de em sırf ji bona ew ê ne ji bo haşa şehewetî ji bo keyfa xwe derbas bikin. Na. Yani ji bo kalavê ya ji mir wê bibeyane. Çawa ji zilam re mesela wî heqa heye ji pîrekê re jî ew heqê. Pîrek ji heqê wê heye ku wî zilamê heta bê xebera wî jî bibîne. O ji xwe bi xeber jî dibeyane ku her du derkevin berhev hemberê hevdû ji xwe re rûnên heta ji xwe re çend peyva jî bikin û li hev binerin. Heta nî sê cara lêbelê bi şertê ku xelwet çênebe. Lewra xelwet ne caîz e, lewra hê nîkeh tune ye. Mesela mehremek veya hevalek veya yekî ku ji her diyara helal be li bawan rûnên bi şeklekî bi edeb û were hevdû bibînin. O ya xud yek diyekî di cîkî de nîşanî hevdin. Mesela di pacê de keçke nîşanî kurik bidin ya jî kurik nîşanî keçke bidin. Bi vî şeklî xebera an ji hev tunebe jî tişnabe. Bi wexta ku sebeb ji bona xatirê zewac be.
1: Bele. Bi dejwar azî bi seyda yim. Yani di vê meseleyê de em bi giştî karim bibêjin ku ji bona avahiya malbatê saxlem be û heya inşallah hebe pê herê karin hevdû bînin lê di nav hinek şertan de.
0: Bele.
1: Di vê helwet nebe û pir jî yani veya tekrar jî pir çênebe.
0: Bele.
1: Em vê şeklî vê mesela xwe biqedîn em lê dewam bikin ewil mêvaneke me heyb. Misada ve seyda yim. Xwa saadet ji diyar Bekirî li me digere xwa saadet û bixêratin.
2: Ser çava
1: Ser çav neş xaltiya baş inşallah. Kerem kin.
2: Alo, ez dilê me bi xwe cara xeber bidim.
1: Belê helbet kerem kin seyda ana liha li we guhdarî dikin.
2: Li vê derê.
1: Belê elê.
2: Wala gedî min tedî şeş hebî min rahmet kirine.
1: خدای رحم و خدوان
2: من افهم به حقیقا و ندایم گوالا که خود جز مرد بیچه
1: انشالله میش سیدای خواه بپرسن خدای تعالی بر رحم و خوان شاب که انشالله امانتی خدا بمین ناف خیر خوشید سیدای من خالتی هم ادبه شش گده من رحمت کردن مع حقیقا و ندای ام کارن شو بکن
0: بله
1: ام بدن ندن
0: یعنی تدی که وان شش گده چو وقتی رحمت کردن مویاجی نزانن اساسا گده ای کروک جی کچک جی وقتا پشتی ولادت کو هفت روزه وان در باس بو پشتی هفت روزه سنت کو عقیقا وان بت
1: بن
0: جبونا گدی کورک دحب بس کو امکان هه جبوی کچک یک بسک و عقیقا وان به وی شکلی ته دانه او پوروان جیدکن وی پوروان بزیر و یا بزیف دوزنینن وی زیرا وی زیواجی صدقت دادن او ناف که خوش لوان دادی ده هفت روزی ده بوی شکلی ایجا وقتا که دوی هفت روزی ده امکان چه نبو نکار بن عقیقه بدن یعنی ایدی علماء سر وی خبر دانه هنکا گوتنا حتا هفت سالا هنکا گوتنا حتا پازده سالا گوتی کارن عقیقه هم بدن ایجا اگر که وانا مثلا زو مربن زو رحمت کربن او وی چاغی ندابن هنک عالم دبی ایدی چو فوتی پشتی کمر او هنک عالم دبی نه یعنی بخوازن کارم بتن جبوی قاسی یعنی اگر کو تماشوانا مجی کو امکانا وی هبه و شش حب گدنه قاربه مثلا شش حب حیوانا هر که جبو یکی یا جی حیوانک مزن جبو توا وقتا کو بیجا زیب کم عقیقه دبه یعنی قارب ده لگوری گوتنا هنک علما و حتى مثلا هناك علماء ورجد بيجن دبي وقتا كو مرف عقيقا وان ندى شفاعتا مرف ناكن اذا قرش بالكي برنات با قبول كرن جي قوتنك وها هيا لبالي وقتا وان شش زاروكي هاني بچوچكان تي مربن انشاء الله وانا شش حبدرية جهنمي والباري بقرن اگر كنت دي عملي وي قنج هبا وان قنه بچوكي اوجي وي انشاء الله بخيرا وان ورنا قرتني و وانا جرا ببنا شفاعت وان و مهدر وان رجا قیامت ده انشالله عقیقا وان جیب ده هی بهتر مقبول ده به اگر که امکانه به
1: بله ده جو رازی سیدایم دیسا میوانه که مهیه
0: بله
1: سعدا و امیوه جی بگرن خوا حلیمه جد دیار بکرین مدگره خوا حلیمه هم خیراتن
2: خیر خدر سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت
1: الله و برکاته کرم کرم لوگو دارید کن